0: Jani efi amalaba aeti weti.
1: Jani efi amalaba aeti weti.
0: Laba weti sukafumo mwina.
1: Laba weti sukafumo mwina.
0: Inawi imi sukataye igama.
1: Inawi imi sukataye igama.
0: Baba imi sukataye imunyama.
1: Baba imi sukataye imunyama.
0: Kainalasi walideka baba hadi.
1: Kainalasi
0: Unko inna hata waila niin.
1: Unko inna hata waila niin.
0: Unko baba se suju